0: Music. Radio. Radio. Radio. Antenna 5.
1: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.

0: Radio Antenna 5.
1: The next generation of radio.
2: 95.5.
1: 95.5.
0: Antenna 5 Radio Network.
3: Culture Beat на Antenna 5. Театр, фільм, изложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antenna 5.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, всекой викенд. Summer Weekend.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till Weekend.

0: най-големите летни хитови на Антена 5. Цело лето, всекой викенд. Summer Weekend.
1: Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Till Weekend.